0: peti kri uqihil ri Dios. Roman rech cheri in kimbir ri Cristo, shoki kach yuk kech ri eare. Che qatomu wi kikowil. Arech kuya uwech ruk ri saqlahu tzih ri Dios. Arech kibantakik ri tzih che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak che man ea judiyo tak nim kikilwi ri Dios. Roman ri lokok ebaluk ush ri are. Jehasco bihritzih tzibatalik.
1: Rumal kuwaveri, ni malach katimwil wich kishol riama, cheman ya judiotach. Erein kim bishoch nari riokihil riabi.
0: Eko bihparit tzibatalik chik.
1: Ishama cheman isha judiotach, si balach chishkikotba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe eko bihchik.
1: Konohel amak cheman isha judiotach, nim chivilavir ya haushel. Econoher siwan tinimit kat kibishoh.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese. Riare chek walahik arech takampa kibir ya siwan tak tinimit. Rie siwan tak tinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rechri eyabal. Kuyat bachiwech sibalah kikotemal. Erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kikohitaba sibalah eweyabal rumal riuchak ritios lahushlabeshel. Riin, kas ut kinchomak piwi, ya chalashik, chiri ish ish nohinak chirech uttak chomanik, chiri ish uttak inohi balk olek, e chiri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit, kat ekut, riin shin tzibak chiwech nikahko tak tzih, arech ri ish utz unatisashik kibangweri, rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in, arech ri in, In hun ahpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotah. In ahyuk, chrechri utzlachtzir rechri Dios. Arechri man ea judiotah, e hun utzlachtabal tokop, e tiosh pari tiosh lahushlabshel. Shahekuri, riin kowiri kuya o, nimkin wilwiwip pari ahaushel Jesús, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwechri in, Arech kimbihun hasuwach, chiri Cristo mangumaltri in shubano, arech kenimanik riheta kamakchik, shasruk rikitzir eruk rikichak, rumal riuchak tak rikutbal, etak rimaibal, erumal riuchak ri rushlabashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahik ri utzlachtzir rechri Cristo. Ri in konim lah nuk ihil rumal chiri in shiman rinuchak. Shui petak ri tinimit hawi man bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in man king walahisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man bim taweri echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom taweri, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari tinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she man kot chi hun nuchak patak we tinimitri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguilna iwach, are tak chi king ash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach riube, We amakri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikotemal, rumal rech she shingwiliwach. Kat ekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietioshlak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech rietioshlak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme bai. Heri ishkak, e rahawshik che heri ishkipano. Veri mange a judiotak, kamikri, kokuk, ri uslachtak kushlabal, ri eare shokuhe rakawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe uachulew. Are takchi shintotak chewe hastakri, eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che are takchi kinokri pari itinimit, Ignohinak ri, shresh tak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech ea chalashik. רומן ריק ההוא של חיסוס, ריו לוקו קבל וכוש ריו שלב של, צ'יקוחובה איצ'וקאב, פרי צ'אווים, איצ'יטה ריו תוקוב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ ריאין, כינן נמחק, צ'יקיווש רימנקות ככוחונק פרי חודיה, ארץ, היקצ'וך, צ'יקיק אמוביק פרי חירוסלם, קס עוצבה ככילו רייתיו שלך תקווינק. אירוק ורי, ריאין, כימבבה איווק רוק ככותמל, אקויה ברידיוס שוויץ שריאין כנושלנק איווק. רידיוס רצ'רי נמלך הוציל, ככוכי בה איווק נמלך איוו נוחל. אמן. רומנוס קפיטולו 16 ריאין, נמלך כנצ'ירי באיך שוויץ, כס עוצוק על השק שיבנארי כנב, פבא, דיאקוניסה צ'רצ'רי קומונטיוש, רצ'רי סנגריאס. צ'יאבה צ'רצ' פרי החאושל חון עוצלך ופטיבל, חסרי קס תקל צ'קצ'רי אתיו שלך תקווינק, אצ'י פתניך ריארה, פרנוחל ריחסטק צ'קוטה צ'יוויץ', רומל רצ' שריארה, חון תובנל צ'קצ' אוך. אוך, איתר נל רצ'רי קריסטו, אשפוכה תובנל צ'וויץ' ריאין. צ'יה חון רוציל כיוויץ'רי פריסקה, אריאקילה. ראה הרי, יח צ'קונל ווק, ריאין פרי קריסטו חסוס. הרי צ'יקיטו ווויץ'רי נוק אסלמל. ראה הרי, שחקברי, שכוחי וירי קיק אסלמל, אמן שווית ריאין שכאונוק אסקוק. שאני שכוחי כאונוכי ריאתיו שלך תקווינק שמן אהחודי אותך. שכוחי צ'יה חון רוציל כיוויץ' ריאקומונטיו שכימוליך כי פריקצ'וץ'. צ'יה חון רוציל ווויץ'רי נולוק עלך אפנטו. רינבי ווינק פרי אסיה, ששיה צ'צ'רי קריסטו. צ'יה חון רוציל ווויץ'רי מרי, שסיבלך שכוסק רומל שוטוק בסחי ווויץ'. צ'יה חון רוציל כיוויץ'רי אנדרוניקו. ארי חוניה, שאוויץ'לל, אוויץ'יל פאצ'ה, ראה הרי אלימלך תק אפוסטול צ'צ'רי קריסטו, הרי תקצ'י מחה כינוק אין. צ'יה חון רוציל ווויץ'רי אמפליאטו. רינו לוקלך פרי אחאושל. צ'יה חון רוציל כיוויץ'רי אורבנו. ריארק צ'קון קוק פרי קריסטו. רינו לוקלך אוסטקיו. צ'יה חון רוציל ווויץ'רי אפלס. ששוק על היחיסה החריב, שעוץ פרי קריסטו. צ'יה חון רוציל כיוויץ' ריאחו פרצ'וץ' ריאריסטובולו. צ'יה חון רוציל ווויץ' ריארודיון, ריארי צ'וואצ'לל. צ'יה חון רוציל כיוויץ' ריאווינח ריארצ'וץ' רינרסיסו, פרי החאושל. צ'יה חון רוציל כיוויץ' ריטריפנה אריטריפוסה. צ'קקוס פרי החאושל. צ'יה חון רוציל ווויץ' רינולוקלח פרסידה, אישוק. שסיבלך שכוס פרי החאושל. צ'יירי רוצילו כיוויץ' רירופו. רשיסק איש פרי החאושל. אריונן, ששוקוכה נונן ריאין. צ'ייחון רוציל כיוויץ' ריאסינקריטו. ארי פלגונטה. ריארמס. ריפטרובס. ריארמס. ארי אצ'לשיק צ'ייק אוקוק. צ'ייר רוציל כיוויץ' ריפילולוגו. ארי חוליה. רינראו. ארי רנאפ. אשוקוכה ריאולימפיאס. אישוק, אקונוכה ריאתיו שלך תקווינק אק אוקוק. צ'יה חון רוציל יוויץ' צ'יבל תקיוויב, רוק ריאתיו שלך צובניק. קונוכה ריאקומונטיו שרשרי קריסטו, קיקיה חון רוציל יוויץ'. ריאין קינטאו ארי צ'יוויץ', יאצ'ל השיק. צ'יקולו יוויב, צ'יקיוויץ' צ'יווי איצל תקווינק, צ'ק אצ' אוכוניק, אצ'י קיקיבן ריצל פווי ריציח ששיקם איש. משבי קוק ריאה הרי. רומל רצ' שווי ונקרי, מנערת כיפתניך רי כחאו של קריסטו. שאני ערי כיפתניך כצ'ווי הערי. אקיקי בי חליק תקציך, שאוץ שקיווץ' רי ונק, שאיתוכר פקנימה. פרנוכל כל איבל קיהו בשקרי אינימנק, הרי אינקין כיקותק יגומל רי איש. קטקות, רי אינקין ווח, שרי איש כשנו חיניק, פרי יוציל, את שמישנו חיניק פרי יצל. רידיוס שרצ' חמריל. כמיקרי כוכחבך רי סטנס שושרי איווקן. ריוסיפניק כחאושל חיסוס קריסטו כוכי בא איווק. ריטימותאו שכצ'קון ווק ריאין כויה בנכון רוציל איווץ' אשכוכי רילוסיו. ריחסון אריסוסי פטרו שאיווץ' על השיק.
2: ריאין כניאחו רוציל איווץ' פרי החאושל ריאין אינטרסיו. ששינציפה חוי ציפניק ריאין.
0: Rigayo, kuyapan kun rutsili wach, riare chek opa wachoch ri in, e chek opa rika choch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rutsili wach, shukuhe kuyapan kun rutsili wach, rikachlal kuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, rikacha kutari utslachti, chekin yao bishikri in. Si are kin yao bishikri Jesucristo, are o kala jesashek chiwach hun awatalik, hastak chebat atalek parimatsalik, pahunalik chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ibatalik cheshki yao bishikri upitik rumal rihunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel rihachin takriman ea judiotah, arechri eare, erimanel parikohonik. Chrechri Dios, Rishuinim retambal, Rumalri Jesus Cristo, Chrechri are, Rikhil, Chubekir Chubesak, Amen. Rinabe Wuchs Ibashkech Riach Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, Chesikim Arech Kushik, Utakon Ri Cristo Jesús, Rumalri Uraibal, Ri Dios, e rumalri sostenes checachlal. Chechriu comontiosh ri Dios, checopa Corinto. Chechri etiosh rinak, pari Cristo Jesús. E si catalicarech keush, etiosh lachtaquinak, huk onohelric gisikirri ubiri Jesús Cristo, para onohel colipal. Cajauchel, quechri uch, e quechri eare. Junto cop chiwech, enim lahutzil pari ubiri Dios, recatat. E pari ubir y a jauxel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, paro nohel kakbal y umal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che si atak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach, shikam pari are, ronohel inomal. Ronohel uk inomal ri tzig. Ronohel uk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukrikambal noh rech ri Cristo. Shahekuri. Mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Pari kiwiyehna chikukut wirip rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblach kishukowir sahnare, chikatena pari kispal. Arech mankot huni tseliwuk, pari uk irikahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlach komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahaushel. Quinta chihuecha chalashik, pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, che chikolok shahunitzig, che mankukohit hachobu ib chishol, shanehunam chihukahiwip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chuech, biwiri ish kumal ri ewinak ri chloe, che kohachow ib chishol. Arekin chomach rumal weri, che igunohel kibig, ri in, Inuinakri Pablo. Eriin, inuinakri Apolo. Eriin, inuinakri Cefas. Eriin, inuinakri Cristo. La pirtajinak patak chakapil ri Cristo. La shkohri Pablo chore ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish, la shikamri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish, che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shakhekuri ri ish mankishkowintak kibik cheri ish shbani kasna parinubiri in. Khinakot ri in shimanri ki kasna ri era chalashikri Stefano. Katekuri mangwetam tchihun winak shishiman u kasna ri in. Rumar rech cheri Cristo mangshinutaktak arech kinyari kasna. Shani are shinutako arech kimbihri utslachtzih. Ewari manruk tari ret ambal ritzih, arech manke yataktkan ri urip bal ri Cristo. Ri utzih ri rip ebal, hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip, katekut, chikiwach ri kikol kip, chakawach ri uch, ri rip ebal hunujuk abri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah na ri ketamabal ri nim ketamabal, katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owirinim retamabal, hawihek owiri chomanelalahwinak, Hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri ri Dios. La manchu kohtari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal ri Dios. Shrach sheu kolri ekohonelap rumal hunch uchzig. Ria judiok kaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri. Riuch. Kakakot hun Cristo che shripas chori ripabal. Ria judío, que tzak rumal weri. Echikiwich rik ohun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwich. Katekut, chikiwich ri esikatalik. Kneba, ia judío, on ea griego. Wawe areri, areri Cristo, che uchukapri Dios, ere tamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios. Are nim retambal chubach riketambal riwinak. Eriuta karil ri Dios are nimu chukab chubach ri kichukab riwinak. Katekuri iachalashik. Chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik. Mangekitak cherinim ketambal chikiwach riwinak. Mangekitak che enimalak takwinak. Mangekitak che shialashik. Chikishol winak chenim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri winak nimlachtak kitambal. Ritokaril pawe uchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri o kichukab. Rihunwinak chebankot nim ubantakikri ralashibal, eriwinak cheketzale shuwach pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke sachki wachri nim kibantakik. Arechmank otahun, bakilal lim krid wirip, chuach ridios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chiwech riish, shushik retambal ridios. Are kasuk il. Are tioshlak kak asleman. Yare kakiritahim. Arech hachari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim krid wirip, nim chirila wirip, pariahausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukap ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbechiwach. Intukar, noshibim wip, ekim birbitik. Katekuri, rinutzik epari nuchomanik, mankot hunutzalak tzik rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab, arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzalak takwinak. Mangarit kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikakam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku talik emangka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oherzi hulok rech kakihil ri uch. Mangkota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahawshel rechrikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik. Riuch, arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, Chechkech riuch shukut gui ri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel khastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantakik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastak uwach ko pari ranima riwinak. We manshuwi ri rush labal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, khenak uri. Mankot hun retam ri khastak uwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangaretashkik amri rushlabal ri uchuleu. שאני אריש כקמרי ושלב של צ'צ'ירוק רידיוס פטינקווי. אריץ' ריאוך כתמח אריכי תקסי פניק תקוב שהוא יאום רידיוס צ'קייץ'. כתי קורי, ריאוך מנגגיית ובישי קורי רוקחי תקציך ששוק עוד רדם בל וינק צ'קוואש. שאני רוקחי תקציך שיארי ריאוש שלב של שקודו צ'קוואש ריאוך. שאני שויהו ובישי צ'קוואש באו שלב על תקציך באו שלב על תקחסטק צ'קייץ'. ריווינק צ'רץ' ואוואץ' ולאו, מנקו כולך תריך הסטק וואץ' צ'רץ' רירוש לבל רידיוס. שאץ' אוכיל מושל רי, צ'וואץ' ריארי. אמנקו כווינטח קריל ורי. רומל רץ' ששאך שווי פרי ושלבל, כבן כווינם צ'ריליק, שכבן כתוך ציח פווי ורי. קטקורי, רי ושלבל גווינק, ככווינק כבן כתוך ציח פווי רונוכל חסטק. אריארי, מנקו תחון גווינק, כבנו כתוך ציח פווי. רומן רץ' חצ'ין שרי תמה אחרי וצ'ומני קריאה חושל, הרץ' ככווני קוקות צ'יוקוק, צ'וואץ' ריארי, כתה קורי ריאוך, קורי וצ'ומני קרי קריסטו קוק. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 3. כתה קורי ריאין, איש הצ'לשיק, משין קווינטח שישין צ'אבך ריאיש, איש חכס איש ושלבל תקווינק, שני שישין צ'אבך איש, חצ'ה איש ווינק ריאוואץ' ולו. ישחצ'ה אגלה פרי קריסטו. תו שינייה צ'יוויץ' ארץ' כי קומוך. מנגרית שינייה כו ווא צ'יוויץ'. רומל צ'מחה כשכוויניק צ'יו תיחיק. שוכוחי כמיקרי מנגשכווינת צ'יו תיחיק. רומל רץ' שרי איש איש רץ' נארי ווא צ'ולב. רומל רץ' צ'יקו עצ'י שום אצ'אוך צ'ישול. למנג איש רץ' תרי ווא צ'ולב רי. ארי צ'ק חצ'רי כיצ'ק ריווינק. אריתק צ'ירי איש כביך, ראין אינו וינקרי פאבלו, ונצ'יק כביך, ראין אינו וינקרי אפולו. למה נשחט רי חסרי וצ'קרי וינק? חצ'ין קורי אפולו, איחצ'ין קורי פאבלו. ראי הרי, אי הרי אכפתנל צ'קומל אי הרי, ראי שירקרי כהוניק. אי צ'קח חונל, כהקוק, רונוכל רי חסטק וווץ' ששויירי החושל צ'קייץ'. אין רי שינתי כהניחיק. ארירי אפולו שחניק, קטקורי ארירי דיוס שקייסניק, שחקורי, מנקות נימו וינקיל ריש תיקוניחיק, מנקות נימו וינקיל ריש חניק, שאני ארי כאונימו וינקיל ריש קייסניק, שארירי דיוס, ריחון שקתיקוניחיק, ריחון שקחניק, שייכונם, קטקות, קונוכל רי, קיקיק אמנרי, ותוך בליל וקשל וואשקיצ'ק. רומל רץ' שרי אוך, וכך שקונילה רץ' רידיוס. ארי איש, איש רולאו רידיוס. איש, רי איש רצ'וץ' רידיוס. רוק ריאות קופ רידיוס, ששייתך צ'וויץ', אינשין כהו ריאות איקי בליל. חונצ'י רי, ריקי יקו פווי. קטקות, כנוכל צ'קילה אחת שיקי ריצ'ק עוצק כבנו. רומל רץ' שמנקות חון ככווין שהוא כוחק, חון תיקי בליל צ'ק, צ'וויץ' ריקו חומצ'ק שיארירי חסוס קריסטו. קטקורי וכוחון גווינק שפווי ותיק בלירי כיקניק רוק קנפק, רוק סקפק, רוק עוצלח תקפק, רוק צ'ה, רוק קייס, רוק קים. ריצ'ק כובן רונוכל גווינק כקלחן נארי, כקלחן רי, פריק איך רומל צ'ק פנארי פריק אק, אריק אק, כוכרי פריק אש ריוג'וק אב רונוכל וצ'ק גווינק. ושיאק ריצ'ק פווירי תיק בליל, קוצ' איכו, ככנחרי, ריח צ'ק כוכמנה חון תוך בל וכאשרי, וככתו בי ריצ'ק, כסאצ' וואצ'רי, כתקורי ריח צ'ק כל תכנה. חינה קורי חצ'ה חון שכקאש פריקק, למנגי ותמתך שרי איש, אישני מרצ'וץ' רידיוס, אצ'רי רושלה בל רידיוס, כנחינה ככן איווק רי איש, וכווינק כוק איס ציח פווי רינים רצ'וץ' רידיוס, כוכמיסח נארי ארי. רומל רץ' שרינים רצ'וץ' רידיוס, תיוש לך ובנתחיק. קטקורי, ונים רצ'וץ' רידיוס רי, אישנה קורי. מוסובק אנריב חון, וכאוכון ווינק כוצ'ומח שנים רטמבל צ'וואץ' ואווץ' ולאורי, שומו שריסח בצ'י אק אנריב, ארץ' כוכירי רטמבל. רומל רץ' שרי רטמבל, ואווו שולאו רי, צ'וך צ'וויץ' רידיוס, שני חריץ איבטליק.
1: ri Dios que usup ri enim tak ketamapal winak pari kisu unik eare
0: katekuri
1: ri ahaushel retam ri kichomapal ri enim tak ketamapal winak retam chemankota uchokap we kichomapal ri
0: rumal kuwaweri makot hun winak kukihila akan rib kumal ri winak rumal rech chironoher ri hastak wach iwech ri ish ri Pablo ri Apolo ri Cefas, ri Uwachuleu, ri Aslemanik, ri Kamikal, ri Uchanim, ri Chuek Kabih, Ronoheli Wechri Ish, Katekori Ri Ish, Ishech Ri Cristo, Eri Cristo Rech Ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo, Eumortom Chrech Ri Kutalik Uhastak Ri Dios. Katekori, rekas ketach kechri eh mortom, arekas kerik tahik che mankikik eshtarikitih. Chuechri in mangnim tauk ih, cheri ish kiban katok tih panui, onkikiban katok tih panui nik ahwinakchik. Mankiban tane katok tih panui ri in. Kasihna kut cheri nu chomanik, mankot kinu chapwi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sugil kin kanak in. Rekatal tih panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsi haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh ri upet bal ri ahaushel. Riare, kutsik nari ri chek puwiri kutalik parik ekum. Ekuk ut nari ri kichak ronohel kanima ri winak. Katekuri, konohel kik am nari ri kikil chi rumal ri Dios. Paronohel wehastak ri, yachalashik, ri inshinkokwip chiwach ish. In, hun kampal noh. Rin eri Apolo. Arechki wetamak huk uch ritzik chehewa kubih. Mishkash puwiri tzeba talik. Arechri ish mangnimaltak kina o. Aretak chikiya iwach rukhun. Ekik ulela honchek. Katekuri. Hachin halokok koban chawech at. Hasrik oa wuk che mangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche che dimal kabano. Hachamangshata yo om chawech were. Riish, ish nohinakchik. Riish, ish kinomalaktak winakchik. Mangkok tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, uts nakuri weta kishahawinik arichokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech, riin kinchomakri ishuhu ushisahri Dios. Riuch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katok tsik pakawi uch. Rech kamikal. Shukya ik uchrech kayem rech ri uwachuleu. Uchrech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uchmosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekot ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch. Kuchnumik, chakich kachi, uch anlik, kabanik es chakich, eri uch binel manak ot kachoch, ri uch siblach kuch kosik ari takchi, kuch chakon ruk wek kabri, wek itzelash kawach, ri uch kuch teuchunik, wek bank es chakich ri uch kak ocho, wek itzel kachi hoshik kabanik, ri uch kakakuba uk osh riwinak, ri uch bes rech ri uwachuleu, katekuri, Shaskamikri, uk olival rimes rech ri uchuleu. Mankintz ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kinguach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir lahoch mil iwachtih chech ri Cristo. Mangek ita itat shek ohik rumal rech cheri in rumal ri utzlachtzih shishin walkuwalach ruk ri Cristo Jesus. Ri in sibalach kinkomich weri chiwech. Chibanaha chari in. Rumal kuwa weri. Nutakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alak duk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utzik chirech ria haushel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupishap puwirik aslemal. Rukri Cristo Jesus. Hachari kin tihok in. Parunohel kolibal. Hawik owiri komontios. Pari chomanik. Ri in. Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehun winak, kini marisam kip, katekutriin, ciman nakt ciwa kino penna pari itinimit, weheri krahri Dios. Emang kibanta katoktih puwiri kitihri winak, cinimal kikibano. Shaniare kiban katoktihri puwiri kicukab. Rumalrech ceri rakawi balri Dios, angkakanaktkan pari tih, shaniare kakanakik pari cukab. Hasrik kak ciwacri ish, lare ceri in kinopen na pari itinimit, rukhunce, ong rukhun lokok ebalalah kush, ehun kilah ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatah utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemanhunamt kohonik kuk, chas chishuhal china, chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblah inimarisami wib, emank ashkobinakta, ri iwanima. Arech kese shubi chishol, rihun winak chib nal rech were. Uts bare, rein, inelenak uloko iwuk, mankot rinu bakil iwuk, katekut, ink o chishol rumar ri ushlabal. E shaheri, shibanta katok tzik puwi rihun, chishibono were, acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal. Rukri ujukab rikahawshel Jesus. Chakakachaba ubi wehungwinakri. Chrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi riubakil. Arech kikoltahri rushlabal pariuk ih rikahawshel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik. Uk ushal ksipohu wash runuhil rik or. Chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. Arech li ish. Ishkak or. Rumal rech cheri ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Cristo, shishi tahik. Henakut, chakakashbek ba rini makir. Mangruk tari ashinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hun itselk aslimal. Shane chakakashbek ruk chakchok, isaklak tzik asimus. Aritak chi, shintibaku bi uparinu uk chiwech, cheri ish mishkohi kuk. Ritzel takwinak. Mangaret shinchoman chkech ritzel takwinak. Rechwe uuchu leuri. Ongri kikilokok ehripwak. Ongri siblak kakahuwach ronohil hastak. Ongri koki uwach kahawshel. Wetakheri, rakawshik nak uri kishel ubi riish pawe uwachu leu. Manghetari, riin shintzibak chiwech chiri ish. Mangishkohita ruk rihunwinak chepari ubishik achalashik. Katekuri kopari itzelk aslemal. Chekurukok ehripwak. Chek iwoch kahawshel kolik. Chekubi itzel taktzir. Chekakabarek. On chekrak ronohel hastak. Mishwaik rukuhunwinak chekheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak cheman ekot parikomon. Areri Dios ri, kubunowna katoktsik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanal itzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. Lakrahlo kbe parikatbal tzik chikiwach rimange suktak, elamangaret kbe chikiwach rietyosh lakhtakwinak. Lamangiwetam tari ish, che eare rietyo shlak takwinak kibano nari katok tzik puwiri uwachuleo? Katekuri, we ishri kishbano katok tzik puwiri uwachuleo? Lamang ish utztukuri, che upanikri katok tzik puwi rihubik che mangkot upatan? Lamang iwetam tari ish, che ukhri rikohbano nari katok tzik pakiwiri eangheli? Lamang kapanta katok tzikri puwiri hastak rechwehunk aslemalri? Katekuri, are takchiri ish, ishkopa hukun takchoh. Kishbech kiwachri ekatal takchih, cheri komontiosh kretzelah kiwach? Kimbih wari chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, katbal tzik chikishol ri echal ashik. Manghetari, شانك إيش بتشكي وش ريق قبل تيخ إك إيش أخينك خون أشالشك رك خون أشالشك شك إيوري تشكي وش ري وينق جمان خونام تقق أخونك كوك كاتكوري تشي خوني تل تشوي إيوك تشي كوش أخ خون رك خون شك لما نعرف أطري شك قرق ناري وقشمال ري من سوق تخ كبانش قش أون خس شيء شري إيش من كي يتخ كام وبكري خس تقيوش شان ايش كيش بناوري منسوك تخ اي ايش ري كيش كماو بيري خستق كيش ري ديك اخشيك اي وري چكيش ايواشلال كي بانوي لمن ايوه تام تخ چه خاچين ري منسوك وينق تخ من كيش بيخت ري رحوي بال ري ديوس مي سوب با ايويب ايش ري كي كي باني تسل باري ويناقيل كي باقيل ري كمو لوم تخ كخوشيل ري كي تخ ايشو قيب اچي خاب كي كوخي كوك ريك اويتسل كاس لمالكوك ريك بناو سبلخ كاش ريال قماب ريال اك كاخر نوخيل خستق ري قبر الاب تقوينق ريك كي بيه ريسل تقتيخ مانك كيش بيه اختري ري رخو بال ري ديوس كاتيكو ري واو ري اك اوخو خونوا شي شول شي شكيبان وا كاتيكو شيش اختخيك شيش تيوش ري سختخيك شيش سوك باتخيك رومال ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو Erumari rishla balri ka Dios. Ronohel khastaq uwach jadal chiwech. Katekut, man ronohel tkhas uwach uts chiwech. Ronohel khastaq uwach jadal chiwech. Katekut, man kiyad bechrech hun khas uwach cheku qat tsikh panwi. Riwa chqpam kbewi. Erqpam kukulah riwa. Eri Dios, kusach uwach ri riqpam eriqwa. ريب قلال منشبان تخارج كوبتنيخ ري تسيلك اسلمال شانشباني كارج كوبتنيخ ري اخوشيل اري اخوشيل اري كوبتنيخ ري باقلال كاتيكو ري ري ديوس ششوك استخيساخ واج ري اخوشيل شقوخي كوك استخيساخ ناق واج اخري روك ريو جوقاب لمن يوتام تري ايش چري باقيل وطاقتيل ري كريستو الى جهنكام كوبي اين ري ريو طاقتيل ري كريستو Arech kushik utzaqtil huni shok kech nim chutin manjetakh qasixna kot che manjetakh ong la mangi wetamtakh che khachin kunim rip ruk huni shok che kech nim chutin shakhun chiki baqil ri ruk riare rumal rech che bim riekep ke ushik shakhun chi baqilal shak ogheri ri khunam kruk akhrib ruk ria khawshel shakhun shlabshel ri ruk riare چیشانی مغ چوچ ری مکخ رک اچی شق رونو خیل مغ چی کبن خون وینق منک کنخت کن پاری او باقیل کاته گود ری خون چی کمکون رک اچی شق چی رک ری او باقیل وی کمکون وی اونگ لامان ایوه تام تخ چی ری باقیل خون نیم لخ رچوچ ری اشلاب شیل چی کوی وک ایش ایواوه ری اره ری دیوس او یا اوم چی ویچ اری باقیل قسمان ایوهش تاری ایش خینه گود ريش أصلح إلوقيك شبانك نيم باتشي ويلاوي ري ديوس باري باقيل Primera de Corintios capítulo 7 بويري خستق چشت إباهو لوق شويش أتخويري أچي منك أتري شوقيل كاتيكوت شواش ري تسلق أسلمال أتشيري أچي كوري شوقيل إري شوق كورا شخيل ري أچخيلال قاس شوك أسلمك با روك ري شوقيل ري تقل شريخ كوبنو ايشو خيري چوبناري ايشو قيلال روكري راچخيل ريشو قيلال مانكوتو كوينم بويري وباقيل اريري راچخيل كو كوينم بووي شقوخي رياچخيلال مانكوتو كوينم بووي ريو باقيل اريري ريشقيل كو كوينم بووي مين باقشي خيويب ري خونچ ريچ ري خونچك وكي واخري كي بنو هنا موچو ماشيك چي بنا چيچوما خومبا قيخ مانكي وك اختي ويب Arech kuya o kishok parach awem rukri Dios. Kategori, humolchik hunan chiwuk aghi wip. Arech shik ashtok mankupatanik tarib piwi ish. Rumalche mankikit uk iligi wip. E kishukok pak ash. Wawe khastak kimbih chiwechri. Komongu chumashik kibano manhun takanik tak. Siblak kinwak weta konohelri achikap. Egeri in hachari in. Kategut. كنوخيل ري وينق كي كومومشي باري ديوسو لق ري خنتقوب يا اومشكيش نيك اخوينق خلخوخ ري كي بانتخيك نيك اخوينق تشيك hun wichik rik ik aslemal. Kimbich chikechri mang ekul kuchtah. Echikechri malkanip chuchuip. Siare ut chikech ke kanahek in hachari in. Katekut, we mangi io ki iriwip, chishkulunok. Are utsri, kuli hun chuachi kuporohrip. Chikechri ekulanik, kimbichweri. Mang intah kimbinik, shani areri ahaushel. Rishokilal, muyakan rirachil. Katekut, we kuyakan riare. Muluk oh hunchik, onchut siri sahri, pruk rirachil. Echeri achahilal, muyakan ririshokil. Chikechrenik achik, inri kimbin chikech, mangaret riahaushel. Wek ohona chalashik cheri rishokil, mangotri kakohoni kruk, ekrah kakanahruk, mubakchi hubiriare. Wek ohuni shok, cheri rachil. Mangkotri kakohoni kruk, ikrah kakanahruk, mubakchihu biryare. Rumal rech, riachahilal che mangkot kakohoni kruk, tioshrisam chik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, ri mangkot kakohoni kruk, tioshrisam chik rumal rirachahil, chiko kakohoni kruk. Wetamatkheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, ri kamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri hun che mangkot kakohonik ruk, are kakawanik che kikihach kip, che kikichaba kip. Eweri kneba areri achi, achalashik on areri shok achalashik, mangkot che eunuk ri dios shishusik ikh ish, arech kishkaslemanik, pari hammaril. Riat atishokilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, riat atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil, konohel bari winak, chekana hok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikech, chekana hok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riahaushel, arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh, lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun, shishikishik aritak maha kikatik wiri ukowil, mukatba wiri ukowil. Mangaret ri katom wi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan nare ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirktak wi rumal ri utsih ri Dios. Laat hunak chakunel, patanihel chrech hunahau, aretak chi shopon ritzih awuk, matok chucha umashek kweri, kneba katkowinik, katotahisah awib, si balah, chat chakunok, hechas at hun akchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumar rech, shiri hun akchakunel, ak patanihel, chrech hunahau, aretak chi shopon ritzih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, eri hun che mankot bukab, Hunahau aretak chi shopon ritzih ruk, riare rachchak ach patanihel chrechri Kristu. Ri ish utzilok ik banom, mishokik ishkachchak ishki patanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe shirikatak hui rumal ritzih. Pakiwiri ek apohib ek oholab, ri ing mankotahun utzih riahaushel kimbih. Shui kimihun nutzih, in hachahun winak, che rumari loko ebal uk ushri ahaushel, in kubal kush ki washri winak. Ri in kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik ash chuwachulew, uts chechri winak chek kanahiri, riat wek oa wishokil. Mapak chihu biriare, eko riat, wemank oa wishokil, matsukuhba a wishokil. Katekut, wek at kulik, riat, mankat makuntah. Wikukuli riali mangka makuntah. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kwah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishachalshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanimri, rihunche kori shokil, chikasleman ba hachamank otah. Rinikah chekyokik, chikibna ba che mankyoktah. Rinikah chekikotik, Chikibanaba che manke kikotah. Rinikah, chekiro omik, chikibanaba che mankot okuk. Rinikaj che khelik u kohikwe u qinomal we u shule u kikibno chikibna ba che mangelik ta u kohik kikibno rumal rech che we u chpal we u shule u re tahin gikisik ri inkinwah we tamat kishmayo ish ri achiche mangolanta arech kmayowok puwiri hastaq rech ri khawshil chmayowok khasrikobno arech kqaqchuwach ri khawshil ri achiche kulanik arech mayowok شریچ ری خستق ریچ ری وشولیو ریچو مایا ری خستق چک قاقچ وچ ری ریجوقیل شخی کوری وچ قپی مریب ریوک اسلیمال ری شوق چه منکوت رچخیل شکوخه ری علی ریچو مایا ری خستق ریچ ری اخوشیل ریچو چکوخ چه تیوشو بانتخیک ری آره پاریو باقیل ای پارو روش لبال ری خون چه کولانک ریچو مایا ری خستق ریچ وی وشولیو ری خستق چک قاخ چوچ ری رچخیل ری این کم بیخ وری چیوچ رومال چه اوچیل وان چیوچ منشت خون کام کن کخ چیوچ شانه ری کن وخ کشین کامو بی پاری کسلی مال ای پاری اوچلخ اوچاپک شیمون ایب رو کری اخوشیل وی کخون وینق چه پا اوچو قاب ریو کسلی مال کچو مخ چه کخو وینق من اوچتخ ری تخین کبنو رو کری اوچاب علی رومال چه کو پاری او کخولیل Chupana bari rakhawshik kbanik mankma kontre cheuk ulunba katekut wek ohon chibaran mima krahuk amamuqab ruk chuqab eriare manko homte ukush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri khinakut rihunchik kuliruk riu chabali utsri kubano erihunche manku kulita ruk سیبلخ اوت شنه ری کبانو ری شقیلال شی مطلق کن خینق روک ری رچخیل پرنوخیل ریو کسلمال ریاره کاته کود وک کم ری رچخیل ریاره کی کرتخک کویا او ککولی روک ری خون چی کراخ ریاره کاته کود شوی پا ریو بی ریا خوشیل کاته کوری ریاره نیملخ کی کتی مال ری ککوخیک وک کنخ کنق خیری خچاری کنچو مخ این ری این کنچو مخ چه شکوخیک اوک این ری روش لبال ری دیوز.
3: پریمیرا ده کورینتیوز کپیتولو 8
0: پوی ری تیغ چک چی ایش چکیچ ری مولوم تق دیوز خنوخیل ری اوخ قیتام چک رومال ریچ چک او قنو اوخ کده کت ری نوخینک کوی انیمال ری لوگو قبال کوش کویک وچاخ وی خونوینق کچو مخ چک او چی ریتام اپال چی خون خاسو وچ Maha kereta mahri hachari rakhawshik kereta mah. Katekuri, wik ohung winak kuluk ok eh huwach ridios, ridios shas retam chi huwach we areri. Puwiri utihik ritik chik chi ish chikech ri emolom tak dios. Riuk ketam, chi hun molom dios mankot upatan chuwach ulew. E mankot chi hun dios, chuwiri are hun chi dios kolik. Kneba, kyo kisashik, e dios chikah, e chuwach ulew. من قصیح تری ای دیوز شخی کوری اک او سیبلخ دیوز ایس ای سیبلخ اک ای اخوشل اک اولک چقوچ ری اوخ که او شخون چی دیوز اره ری تتشل ای چی روک ری آره که بیوی رونو خیل خستق ای روک ری آره تخین کوخ بیوی اک او شخون چی اخوشل خیسوس کریستو رومال ری آره که منتخ رونو خیل ری خستق که او چقی خسق شقوخه رومال اوخ که اوخ Eri uch kuchbin pari uk aslemal riare. Kate guri, mankono khel te winakwa, ko kino oog, shrech wari. Ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakriq ih, kanok, shepech ki wach ri molom tak dios. Kamaninak chikech ki gitih ri tih, chish chiki wach. Shakukhe ri, tzilo binak, ri kushlabal eare. Makot khun wa, kuhuket sak chunakak ri dios. We manka katih uch wari, منشت رومال رینیت قبان تخیک کته کوری وی که قطیخ اوخ وری من رومال توری نیم قبان تخیک قس اوت سریلیک چی بنا چی نا با ایویب چکو خیک ری بان تخیک چه ایش چکو پیتالیک اریچ من هونک ام باتا چکیچ ری اتو قار وینق اکی چک رومال وری رومال ریچ ریات چکو ریانو اوخ کت ریل خون وینق ات تویول چو ری میشا پاری رچوش ری مولوم تق دیوز رومال چه منکات اوچوک اب ری روش لبال ریاره لمنکو چو مخت کوری چیتل چچ کو تیخ ری تیخ
3: Shishchitak chkech riemolom tak Dios. Shahek uri, rianoh, kukamisahre, riwinak chemank ot uchukab. Riachalashik chesh to obisash watch, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwich ri ei wachalal. Aretak chikisoko, rikushlabal chemank ot kichukab. Riish kishmakunik chuwich, hikulelah ri Cristo. Shahek uri, wisharumal hunkasu watch. Tzakri wichlal, mankot chihumulri, kintih ritih, arech mankinyat be, cheketzakri wachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. La man itzokopitalek tariin, la man injunta con él tariin, la man wilom tariin, ri Jesús kahaushel, la man ishtach, ishnuchak paria haushel, wichkiwach enik achchik, riin man inta con él tah, chiwach ish, Riin, in junta con él, Roman rech sheriish, paria hausherit om rigetak nuchak. Eare gua rit obal wech, chikiwech rikikiban katok tzik ponui. Laman yatal tchkech uch, chikuhuaik, ekuch komunik. Laman yatal tchkech uch, chikohunach kohonel kishokil heri, hachari enik ach, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal ria haushel, e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch, Riin eri Bernabé, man yatal tchakech, che man kuchakuntach, hachin hunk bebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri man kutik tewech, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik tri uar, kitu ri hupok awah, la shaku tsik winakwere, onri pishab, la man kubichtak shokuhewere, henakut, Pariu pishapri Moisés tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
3: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la man pakawi tari uch kchawek, genakut, veri tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chekuchol riulew, rakawchik chekuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chekupachlech ri triko, kupachlech ruk eyebal, chekore ri riare kurrakubik. Ri uch, wesh kban ria wesh iwuk ish, ruk ri gastak che rech ri ushlabal, la nim kuri chi wach che kamol chi shol, ri gastak rech ri uwachulew, wik onik achchik, che kia om piwi ish, wip ishabri, la mangaret kunim ri kech uch, chuwach ri kechare, katekuri, ri uch, mangsh kakocht chiki wach ri winak, wihun pishabri, shane ronohil, hasu wach kakakuyu, arech ri uch, Mangkot hunk ash, kakapan chrech ri utslakutsih ri Cristo. La mangi wetam tah, cheri each chikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangi wetam tah, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chri ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, ri haushel, takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utslakutsih, ruk ri utslakutsih ri. Kiwawi ri eare. Katekuri, ri in, manuko hom tawe pishapri, chikiwach ri winak. Emangint ibak tawe ri, arechheri kibanchwech ri in. Are nimwa ri kamikal chuachwa weri. Makot hun winak ri, kamisan ri nuk ihil in. Rumal rech, chechwech ri in, chi rakaw shikwi, chekinyaw bishik ri utslak tzig. Manshat rumal nuk ihil. Henakut, itzel wachwech ri in, We man kinja ubishikri utslak tzih. We shakkiman wechakri, shakpa wech wiri in, kuyana kuri chikincha ri utuh bali. We tamat khiri, hunchak na kuri shishaya om chwech. Has kuri ri utuh bali uk asher. Are wari ri utuh bali, kinja ubishikri utslak tzih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Man kinkoht chikiwach ri winak ri pishab. Chewya om kinkoho rumal ri utslak tzih. Genakut, riin, in tsokopitalek, chikiwach ni malach konohel. Katekuri, in patininelkech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shiman wip, in a judío kuk ria judío, arechke inchek ria judío. Kuk ri winak, che erech ri pishab, riin in rech ri pishab. Kneba riin, mang irech t pishab. Arech riin, ke inchek ri winak, che erech ri pishab. Shiman wip, In hun winak che mankot ri pishab guk. Ri in che ko hun pishab guk. Cherechri Dios rumal rech cheri pishap kowuk rechri Cristo. Arechri in ke inch akriwinak chemankot ri pishap kuk. Riing mankot nuchukap. Shintuker isahwip kuk rietuker winak. Arechri in ke inch akrietuker winak. Riin shimanwip he ejas kono.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tan ripishap shrech tak reuchini kri Dios, mangkukolelantak, rumal rech, chihuat shiach kech, un pishap, chikkunik kuyarik aslemal, usnakuri, chirisukilk peruk ripishap, katekut, ritzibatalik, gutzapie chronohel hastak chusheri mak, arech richinik, rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo, shiatak chkech, rike kohonik, aretak chi, kperi kohonik, riuch, וחצפיתלק צושרי פישאב ריוח וחקולום צרצרי כהונק צריק פנה שחקורי ריפישאב הרי קחתיך אולוק שיקטרי קריסטו הרי צריוח וחסוקיל תקוינק רומלי כהונק קטקות הרי תחצי שופן לי כהונק ריוח מהוחקות צ'צושי הונחתיך צ'יק רומל רצ' צ'י איוונוחל איש ישראל כואל רדיוס רומלי כהונק צרצרי חסוס קריסטו Igunohel ri bonom ikasna pari Cristo, shasiguat siakim ri Cristo, mankot chihun a judío, un a griego, mankot chihun pataninel un a jau, mankot chihun a chi un ishok, ruman rech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham, e ish, ishech banelabri, heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri in kimbih, aretakchi ri ech banel ak al nariare, shasman halahokta ri chuach hun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutat bal, echusheri eril rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ik, cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri uch ugeri arechi che uhakla. וכאוצ'ו שרי וכווינם רי חסטק שרצ' ואוואצ'ו לב. כתקורי, ארי תקצ'י, נמלך שצקת רי איך, רי דיו שותק ולוק רי וכחול. שלשק צ'ישוק חונישוק, שלשק צ'ו שרי פישאב. ארץ' שרי ארי, כי כל רי אקאוצ'ו שרי וכווינם רי פישאב. אי ארץ' שרי אוך כחושק אוכרל כואל. רי כותבל, שרי איש, אישרל כואל, רי דיוס, שותקולוק פרי קנימה, רירוש לבל ריו כחול שקורק קרו צ'י, אקוביך, אבא, תת. שחי קורי, ריאת, מנעת חון אכפתני חלטצ'ק. שני את אלכואל שלצ'ק. אהוי את אלכואל שלצ'ק, את אש בנל רי צ'י רומל רי דיוס. אוכר כנוק, ארתך צ'י רי איש, מנעי ביתם תאוש רי דיוס, רי איש, ישקוצ'ו שרי כי כווינם רי קסטיך שמה אדיוסטך. Katekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utzub ishik cheri are, retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patak ri khastak che mank ot uchukab, e che mank utztak. Eri ish, hachari oher, ki guak kiko hiwib chusheri uko winem runohel ware, ri ish, kinik oh ri ik tak ri ik, tak ri ik, tak ri khunab. Ri ish, ki ban chwech, Arech ri in kin shibih wip rumal rech, we mankot rutzilal rinu koseki guk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khas ri in. Rumal rech, cheri in, shinu shisah wip, ri ish khas ri ish. Isha chalashik, sibrakhruk runo khel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, mang shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun jabilal, shio bechwech. Cheri in shin ya obishik chiwech ri utzlaqtzik chi parin abemul. Eruk rik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish man shini wetzalaqtak. E man itzeltak shini wilo. Shane shini kulak ingejas hun angel rech ri Dios. Shini kulak ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik ri utzlaqtak tzik chikiya chibirtak iwip ri ish. Trumalne, cheri in, kuya o kimih chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kia chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kas kimbih ri sakalak tzik chiwech? Rikkak chiwech ish mang utztach.

0: Arek kar kishkita subi huk ri'in. Arek kishkiyut kuk ri'e are. Otsri uyutik hunruk hunchik. Wisharumalk ori utsil shirunohelk ir. Eman shuita are takchi ri'in ink onakarchi wech ri'ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri'ish. Chihumulchik kink ashkoli riuluk eshik iwach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinakchi iwuk ri'ish. Kuahne che wat ri'in. Inkot naqar chiwech ri'ish kamikri. Arech utsri nutzih iwuk ri'ish. Shane rumal rech cheri'in. Manwetamta khas ich abeshik kimbano. Chibik bachwech ri'in. Ri'ish. Chikiwak kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kitat ri pishab. Paritz ibatalik kikilo. Cheri Abraham shkohi kep ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. ריחון שרצ'רי אכפתני לשוק, שלשיק חרי חצ'ח כותרי בקילל. קטקות ריחון שרצ'רי צוקופיטלי כשוק, שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי, חון וצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק, הרי ריצ'בל קב פריסינאי. כולוק אגרי רל, חכס אכפתני. ריארי, הרי ריאגר, רומל רצ'רי ביאח סינאי, קופה ערביה. Ekamikri, areri Jerusalem, riare akpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikak areri ri tzokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumalrech, chitzibatalikwere.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakek ba ochi rumal kikotemal, riat, שמנהבתם תריוק אשכוליל ריו לוחושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירל ריבונובם כנוק, תשועש ריקס אישו כלל.
0: קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסעק, אישתקורי איש רל ריצ'יניק. קטקות, חסחרי, חסרי אוכל, ריאל כואל של רומל ריבה כלל, שרוקתך רירל ריאוש לבל. ורי חיווה שכוחק המקרי, איחס קוביך ריציבה תליק.
1: Chak yakabir yakpatninel ishok ruk riral, rumal rech cheman ustak che riral ri yakpatninel ishok, kechbenik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
0: Shakhek uri isha chalashik, ri uch man ukhral kual tri yakpatninel ishok, shane ukhral kual ri tzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri uch, ukhkiritak hinak kuhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Qas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri khatibal rechri akhpataninil. In rin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri chichronohil winak chikupus wiri u kowil. Rahawshik cheriare. Chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, shitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel riish, chiare kitsukuh risuk il paripishab. Riish, shitsakapang iwip. Shitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wikowil, Only man pusim tak. Shane shuik o bantakik rikohonik, chik chokunik, rumal ri lokok ebalk uch. Ri ish, kas uts uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiternek betari saklaksik. Wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak wach ronohel rik or. Katekuri, in kinkubanuk ush cheri ish chipari haushelre mankot chihun ichomanik chuwachweri katekut riare chikkohouk esh pari ichomanik chikowiri riqatbaltsih puwi shakabachine katekuri ri
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica La Biblia en español inglés garífuna y quechí
0: Kowil,

0: باريكاخ إباري واجو ليو ريخستق واجشة كقيلو ريخستق واجشة من كقيلتاخ بريني ملاختق طويبال بريني ملاختق أخاويبال بريني ملاختق كوينيم رونوخيلش بانتخيك رومال رياري إشي ريشوي رياري رونوخيل رياري چیاره نبیک او لق چواش رونو خیل ای رونو خیل خستق او پر یاره کتک کوری ریاره شکوخه آره او خلوم ری او بقیلال چیاره ری کمون تیوش ریاره آره نیم لخو بانتخیک ریاره چشلش نبی چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره آره نبی پر رونو خیل خستق وچ رومال ریج چیاره اوز چی ری او رایی بل ری دیوز شبو نو پر یاره che ronohel utzil kakanahkan pariare. Katek uri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kaj, aretakchi shukomarizah, ronohel rumal, riukik el, chori ripebal. Shukohe ri ish, chiyoher kanak ishkashlantak winak, ishkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubaqil, Are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuachriare ishtiosh rachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rachawshik chri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukab pari sakalachzik. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach shumalti utzlachzik, cheshi tatabeh ish, cheshiyaw bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Erin chein Pablo, sinushik inachchak chrech. Kamikri, sibalach kinkikotik rumalta krik ash, chikinch ichech in rumalut obisashiki wach ri ish. Erin kinzachatisahu kohik, parinu bakil, rihetak esh chekrahna, patakri uk ashkoli ri Cristo, rech rito obisbal uach riu bakilare. Chiareri komontiosh. Echrech we komontiosh ri, ri in inrachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri dios. Priya watalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Ipag ima yilk ichsak, ekamik ri, kuk alahi sahrib, chikiwich ri tios lagtak uwinak. Ri dios, ashrach, chikitamash uwach riuk ich, riuk inumal, wea watalik ri, patakrik itinimit ri eare. Che mankotari kakohonik kuk, che are di Cristo chishol reish, riare, che are re yebal rik ehil. We Cristo ri, kakaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kak utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chi padiut op waweri, riin kinkosik chi ruk ri uchuk abri Cristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumarianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pari are, aguatalik hui ronohel huach nohbal, e ronohel etamanik. Kimbi hueri chiwech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahil itzel taktzik. Kassik nagut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, inko iwuk ruk ri uslabal. Sibalah kinkikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpan chiwech, e ruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchomanek ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, كنخينخ وي كنق رنوخيري اوتسلخ تساقات رجري ديوس كاتي كوري ريش بارياري كيريق وي رنوخيل تساقات وطيل بارياري شياري خلو ماخ چه رنوخيل احاوي بان اي چه رنوخيل كوينين ريش شقوخي بارياري شبوسو وي ري كوين چه منغو قبت خون وينق شبوسو ويك شانه رومال چه ريش شساش كان ري اي باقيل چه ريش وي اوا چو ليو ري ريخونو بوسيك وي باقيلال رجري كريستو ريش ششموق روك رياري باري قسنا اي روك رياري ريش شكستخي واج رومال چه ريش شكوخو چه ياري ديوچو قبري ديوس شواليساخ رياري چكيشول ريه كامناقيب ريش چش كامينق رومال تقري ايماك اي رومال ري باقيل چه مان بوسيم تاوي رياري شوياخون چيكاك اك اسلمال شروك رياري كاتيكوري شوساچ رونوخير ري قماك شوساچ واشري اوكوينيم ري بيشاب ريغوخ هاويك اوري قاقاس ريكو باني تسيل چقيج وري شوساچ واشري ري ببال شجاگان باكيوي ري ايرا هاوي بال اي باكيوي ري اوكوينيم اي شو قلقي ساخ كي واشش ري واشو ليو اري تقشي شو كومو بيك ري اخجاگان اي لالاخو بيت بال رومال كوا وري مكوخي باخون وينق چيك اش تقصيخ كوتي خوخ بيوي رومال تقيوا اون رومال تقيوكيا اون رومال تقني مقيخ اون رومال تقك اكيك اون رومال تقيخ صابا رونوخيل واوري شقاري اموخ وا ري خاستق واج چيك بينا كتكوت ري كوخ ري قي تغنا ويري اريو باقيل ري كريستو ري ما خون وينق با چيك ريساق وري چي ويج اري تقشي چيك خاوشك كراوي سيشك خون خاسو واج ونغاري تقشي كي إخلاشك ري اي انخليب رومان ريج چي كيا رنوخير راي بال چواج ري قستق چي شيل تخيك واوري شقني مالوا باري چومانيك ريج باقيلال كاتي كوري منغاريت كخط إش شوك ري خلو ماخ هاوي خيوي رنوخير ري باقيلال كوري قوي ري وا اري او تيق باليل رومان تقري جوت بال اري تقبات اريج كيك ايرو كري ديوس ريش ويشيش كم چواج تقري خستق ريش ري واجو ليو روك ري كريستو خاس كوچه چه ريش كيش نيمان نا چواج تقري بيشاب خاچا ايش كونا باري اك اسلمال باري واجو ليو ري ما كامو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري رونو خيل وا وري كسا چواج وا اري تقشي كاق كوخو چه كي بيشاب اچه كي نوخي بالوينق ري اوخ كقيل وي تق بيشاب ري چه نيملاخ تق نوخي بال رومال ريج چه كوكودين ساخ چه كوري ري ديوس شريج اري موچو چه كيب چه كوبنك اش چه ري باقيلال كاته كود ما كوتو بانتخيك چواج ري اوني مال باقيلال كولوسينسيس كابيتولو 3 شخي كوري وري ايش شش كستق روك ري كريستو چه تكوخ باري خستق چه ريج چه كاخ خاويخي اكوهي ري كريستو چه تويوليك باري ري كاقاب ري ديوس ناري چش چومان چه ريج ري خستق چه ريج چه كاخ مش چومان چه ريج ري خستق چه ريج ري اوا چو ليو رومال ريج چه ري ايش شش كم روك ري كريستو ايو كميك ري ري اك اسلمالا واتاليك روك ري كريستو باري ديوس ناري تقشي ري كريستو كو قلخي سخنا ريب چه اري اري اك اسلمال شقوخي ري ايش نيما لاخ اك اخيل ري كي قلخينيك روك ري اري شاخي كوري چي قيلا با ري خيطق و تاقتيل ري باقيل شريش ري خستق واج ريشوي وشو ليو ري ري ما كونيك روك ايشو قاچي ري من چوخ چوخ تاخ ري تسيل تاخ راي بال ري روكو قبال كو شريش ري بواق هنق اخلانيك شريش ري من ديوس تاخ رونوخيل واوري كوك امو لق ري رو يوال ري ديوس باكيوي ري اي اري چي ري من كني من تاخ شقوخي شبن ايشو اري اري تقشي ايشكو كوك اي اري كامي كري چي كي قابا او بيك رونوخيل وري ري او يوال ري كانال ري تسيل تقشو مبال ري كاش تقتيخ ري تسيل تقتيخ راغوشيك چي وري من كوت باري ايش اوي بال ري ايش ميبان تقتيخ چي بيل تقيويب ريش چيابا كان ريوخير وينق روك تقري اوچاك چي واتيقيخ باريك اك وينق رياري چي باتق بيق آلك بيك چي كاتي كوبانا باريقاس تقاتالاخ نوخي بال اكوشك اك خیخس ری اوچپل ری شبانو ریاره پاوری منکوت اخریگو منکوت اخودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اکشلان وینق منکوت اخیسیدا منکوت اخپتانیل اونگا هاو شنه رونوخیل اره دی کریستو اریاره کوپا رونوخیل ری ایش ششسیک ایش رومال ری دیوز اریچ اشتیوش لخت کوینق ایشولو قریاره چیکو خوبا ایوک خونو چوما بل رچوزیل نیم چیویلاوی ری خونچک چیوانو با ایویب چکول با ری خماریل ری گوچونی گیوک چیکویو با ایویب ویکو تق ری گیچا چیشول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوا چی بناو با کمیک ری کته کوری ری سی بلخ نیم چوبچ رونو خیلگوری اره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش رکوری کارو نخلو چیل رکرو نخلوری چکوخی باری او خماریل ری کریستو باری گوانیما رومال ریچ شری ایش ایش سیکتالیک آرش شخون باقیلال کیوکو کته کوری باری کسل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنخکن باری او چیخ ری کریستو باری ایتی نیمیت چکوتو باری نخی بل اری او سلختق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل ریچ ری دیوز رکرو نخیلی وانیما اک اختق سالموس ایمنوس ای اوزلخ تق بیش ای رو نخیل خسو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری و بیری خوشیل خسوس ای رو مال ریاره چیش مال جاشین با چره چری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چره چری ای وچا خیل غیری خچا قس اوز پاری خوشیل ایش اچا خیلال چی لقوق ایخ باری ای ویشو قیل ایمی من کش چریچ ایشال کلا شلاب چیش نیمن با پرنوخیل چکیچ ری اینان ایتات واوری اوز پاری اخوشیل ایش ایش نان تات می بن کش چکیچ ری ایوال کوال اره چری ای اره من کوبان تکیب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پرنوخیل چکیچ ری ایوا خب چه ایرچ وی اوا چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شنه رو کخون اوز لخانیما باری شیبریکیل چوچ ری خوشیل شقا با چی جیگیری چک کی بنا چی بنا با رک رونو خیلی گوانیما خی خاص خون چک چوچ ری خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی وی تام چه ری خوشیل کویا ناری چیوچ ری او توغ بالیل اری تق چی کویا ناری چیوچ ری ایچ بل ری خو چی کی پتنی ایش اری ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوکیل تخ که یه تخ ناری چره چری اتوخ بلیل چه شاس ما سوک ایل تاری ری خوشیل منگارت کریل ناری ری وچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا بچ کچ ری ای وخ شکیب ری قس اوچ ری قسو سوک ایل کاته کوری قسی ویتام چه ری ایش شکوخه کخون ای وخاو چیکاخ قس ششکنخ پاری چ اویم رو کری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیوشنیک چیش چاو رو گری دیوز پانی ملخ پاقوی ری اوخ اره چریه ره که خاق اوز تق دینیمی چقواش چچ ری سقلخ چیخ ایش قوخه اره چکوخ کوین چچ او بیشی کری اواتالیک رچ ری کریستو چه رومال اره ری این کو بچه اره چکین کوونیک کین یاو بیشیک قاس خری خی خاس ری رخوشیک قاس چکوخی با اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ اک اتقوک چیوه تا مخ رسل شک ری اوزیل چیش ری خستق چه ریچ وی اوچانیم ری قس چکوخی با اوچ تق چیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق چیخ چه ریچ تق نوخی بل چی بیخ با اوچ لخ تق چیخ چیچ اوچ لخیک اووچ ری چیخ آره تق چی کش چاو کک ای آره کاته کوری پاری نووی ری این رونوخی ری کو بیخ نا ری تیکی کو چی ویچ ری آره چه خون لق لخ اچالا شک خون سوک لخ اخ چک ای خون اچالاشیک وشیل پاری چاک رک ری اخوشیل ری این کنتا قوبی ری آره ای وک آره چکویا خون قدسی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش رک ری آره کنتا قوبی کری اونیسیمو ری آره چه سوک ای لقلخ اچالاشیک ای چه آغی دینی مید ای آره واریه ای آره که بین نا چی ویچ رونو خیل ری غستا قواج چه که قل ما خورال ری آری ستارگو ری آره چه که اووک پچه کتا قوی خون روزی لیواج Shopuje ri Marcos riare, Cherachalal ri Bernabé, Epuvi riare, Shkamtaj igumal kep oship taktzig. Vekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesús che shopuje ubi justo. Shopuje riare, kutak ubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusim wik kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shopuje ri eare, Are she gubisan nukush, ri e pafras, che eguinak, kutakhun rutsiliwach, riare ri rachak ri Cristo Jesús, riare kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios, arech ri ish kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ich puwiri are, rumal rech, che ri in, wilomri nimlachak kubano, Rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach riwinak rech la Odisea e riwinak rech Hierápolis. Ri ish kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel. Shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik che rech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas. Erikomontios che kikimulikki parirachoch. Aretak chi ish sikitak we wukhri pari itinimit, shokuhe chibna ba arech kisik ish huwach pari komontiosh rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ish bari wuk che ketakulok chiwech chi pari la Odisea ulok. Chib ish bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak che ri at shak omo chi pari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach Chiruk rinukab, riinche in Pablo. Chinatisahba, rihetak chich, kohom chuech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chkech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo. Chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo. Kakayapan hun rutsil iwach, enimla jutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi. Kishkanatisak paronohel ri kachawem ruk ri Dios. Kakanatisak chuwach ri kadios, e katatxel ri ichak, ri ikohonik, Richak pari ilokok ebadikush, rinimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk rikahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Getam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk takahritzik, shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, Hasubanik shkaban ri kachak chishol ish. Pai wechwi ri ish shibano ish khiri. Uchachari uch, e chachari hawshel. Aritak chibak ilaktak kesh shikulak ritzik. Shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabshel. Tekuri kamikri ish hun kamabal noh chikiwech konohel ri ekohonelab. Eko pari Macedonia erech riakaya. Ri utzik ri hawshel. Sibalak nakshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia e pari Acaya. Shane paronohel kolbal. Shukuhe ri ikohonik chrechri Dios. Shahe kuri marrahawshik takche kuchau puwi riare. Gelawi ri eare kikitzihohu bishik khasri kokibal ri uch. Shkaban pari itinamit e khasri uk eshik iwip chuwachri Dios. Are takchi shiakan ri hostak dioses. Arechare kipatnig rik aslik erik asig Dios. Shokuhe ri reyeshik kibano ri ukohol chikpena ri parikaj. Riare chishk aspashu wach chichikishol ri akamnaqib. Ri Jesús chikuhuto tajizaj chuwach ri oyowal chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowiri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, korisi balak esh, شقق أشكوليخ شقوخي كوسي بالاخي تسيل تقتيخ شقق أشكوليخ باري فيليبوس كاتيكوت ريقا ديوس شوياري قجوقاب هاريشريوخ بتقريك إش تقياو بشكري أسلخ تيخ تيويج ريقا تيخ تقياو بشك تيويج مانك بتيناقتا روكري خوص خستق مانك بتيناقتا روكري تسيل خستق إمانك قاقتاك كيش قصوبو شاك شويري ديوس شياو جقيج ري أسلخ تيخ عريتاك تي شخريلو جري أوخ أتباريك إش شاكي كوري كقبيخ ري أسلخ تيخ إمان عريت كقاخ جري وينق أتكوخ كيلو شاني عري كقاخ جي أتكوخ ريل ري ديوس ري عري جي كرير رياني ما باريك إش من كتخون خوص تيخ شقبيخ ري إشي ويتام من عريت شقشو ماخ ري بق ري ديوس قطبال تيخ جريش ودي من شقت كوخت قاقيخيل چیکی وچری ویناق چیکی وچری سیوان ایتینامیت اون قاقیخ بخون چیک کلبال پونه تانه اختاقونه لاب رجری کریستو ری اوخ کخ کوینی کویتا شقاکوخ ری قالال پیوی کاته کود ری اوخ اتتاق ویناق شقبن چیشول شقبنوخ خاص خوننان چیکویا ریوا چیکیچ ری ایرال اکوبن ری رخوشیک چیکیچ شخری نکود سیبلاخ لقاق ایبال قاکوش چیویچ شقاخ شقيا چيويج بخونا مام ري اوطلق تيخ ريش ري ديوس اريقك اسلمان رومال ريش شنيم ري اقيق چقواج اچالا شك ري اش كناتاق چيويج ري قچاك اريقك اوسيك چي جاقب اچي باقيق شوخ چاكونيك اريش بانكوت خون كويا خون خاسو واج چقيج اريتاق چي ري اوغ شقبيخ ري اوطلق تيخ چيويج ري اش اش قطبال تيخ بووي واري شقوخي ري ديوس چری اوخ شقبن ری دیوش لخ تق خاستق ری اوز لخ تق خاستق ایمان تقل تجاخ کیل چقیچ ری اوخ خیخاسو بانی کخون تات شل کوک ری ارال کوال ری ایشی ویتام چه ایوک ایش ایوونو خیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قاب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقیت اونوخ چی ویچ اریچ ری ایش کوکوخی خون اوز لخیک اسلمان چواچ ری دیوز چه ایشو سیک ایم اریچ کش بی باری رخاوی بل اری اوق ایخیل رومال کوا ویری ری اوخ نیم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تقچی شک ام ریو تیخ ری دیوز چه شقیاو بیشک چی ویچ من شک ام دخ خیخاست کی تیخ ری ویناق شانه شک امو خیخاست ری سقلخ او بیال چه اری او تیخ ری دیوز کاته گوری وی تیخ ری کچکونی گوک ری ایش ری ایش کخونی لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلا شک شیبنو خیری خیخست تقری اتیوش ویناق ریچ ری دیوز باری کریستو خیسوس باری خوده ری ایش کوک اشی ری قو رومال کچ ری ای ویناق خیری خست ری شکیرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وی ویناق ری شکی کمی ساخ ری خوشیل خیسوس اری ای قاشالو تیخ ری دیوز ای آره و ری شکی بنک اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز من اوستخ کری لو ری ای آره اکی کلیل رو نخیل ویناق اره تق کخ که قطع خری اوغ چه او یعی کو بیشی کری تیخ چکیچ ری ویناق چه من خونام تق کخونی کک اره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال ویری پرو نخیل که بال تخیم کی گیت اقتی ساخ ری نیما لخ کیماک کتی کوری ری رو یو وال شقاخ پا کیوی ری ای اره اره چکوک ایس تیخ پا کیوی کتی کوری اجالا شک اره تقچی اوخا چوم ریب قوا چی ووک کتی کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رونو خیل قانیما سی بلاخ شقاخ شقیل چی خمولی واچ رومال کوا شقاخ شوخ بی ووک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تق مول شنکوخ نو جقاب چی کی بیک کتی کوری شخو قطی خری ساتاناس خینا کت خچکی کوری ری قیبال ری قاقی کت مال ریو کت بل قانیمال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اره تقچی که بیری اره ویتا ماتا اشک آری ایش خینا گود ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قاقی گود مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کاته گوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاق امو قب چه قطو کل کخ کناخ کم پاری اتیناس اکه قطق و بیل تیموتیو ایوک שקצלל אוח אתו בנל רוקרי דיוס פרי אוצלח וציחרי קריסטו ארצ'י ארי קויה וג'וקב אהו קווילי איקוהוניק ארצ' מנקות חונצ'י וג' שקובן כבוקוש פתקריק אש ראיש עשי ותם שערי ווא פריקצ' בל ארי תקצ'י ריאוח וקוצ'ק צ'ישול ריאוח שקיה ובישיק צ'י וג' שקרק נסי בלך תחק אש קטקורי שפנק עוד כמקרי ריחת שי ותמצ'ק שק אוכרי רומנצ'רי אינמן כנקעידה צ'יק כנווייך צ'י חומול ורי כנתקובי רי ארי ארי שקירילה רי איקוחונק כנווייך צ'רי כוחולי גוש מת בי שוצקום פרי יצל שחקורי ריקצ'ק ונאמן עוד תצ'יק ובנום קטקורי ואוצ'נים רי ריטימותאו קטרי קוליק צ'י פרי תנימיתולוק קטקורי קויה אוצלחתק וציחול צ'קייץ' פווירי איקוחונק אפווירי אולוק אקבל איקוש קוביך שרי איש איקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווירי אוך שקוכה שרי איש קיגוח קיגויל קוואץ' חסרי אוך שקקח קטילי וואץ' אצ'לה שיק רוגרי איקוחונק רי אוך קוכה איכון קג'וקאב פרונוכל קשיפריקיל אפרונוכל קאש קקריקו כמקרי ריאוך כוחון כקלח תק אסלמל רומן רצ' שרי איש סיבלח עוץ איש כנחינק פרי אהו של לקס כוח כוח כווין ווא שעוץ לך ומול ג'שיניק כקבנצ' רצ' רידיוס פיווי רי איש רומן רצ' רונוכל ריקי קוטמל כי איש שקש שווש ריקה דיוס צ'יצ'קב צ'יפקיך כקטש רצ' הרצ' רי אוך כקיל צ'נה איוואץ' אישחי קורי כקיינה קצקתי סחנה ריקרחנה פרי קוחוניק שירת ברי דיוס קטת של קחו של חיסוס כמו בירי קבי צ'יווק איש קטגורי רי איש ריחו של קוק אירי סחת בה אקישו הוא נמחת בה פרי לוקוק אבל יקוש צ'ירו בילום תקיוויב הרי לוקוק אבל יקוש קוק קונוכל חיחסרי לוקוק אבל קקוש ריאוך צ'יווץ איש ארץ קוקוכי וג'וקאב רי איגוונימה פרי תיוש לך כסלמל צ'וויץ רידיוס ריקטת של פרי ובד בל ולוק רי אהו של חיסוס קוק קונוכל רי אהו תיוש לך תקווינק פרימירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 4 קטקורי אצ'לה שיק ריאוך כקטת צ'וויץ וכקקוך כצ'וקאב פרי אהו של חיסוס ראיש שיקולך ריקציך פווי רי כסלמל שכך צ'וויץ רידיוס קטגורי כמקרי צ'יק אסלמנוק חיחס ורי שנימרת בה וואץ ורי פריק אסלמל רי איש אוסרת המשיגי בנומרי ופישה בי החושל חיסוס ששכך אשר צ'וויץ קטגורי הרי ורי אורי יבל רידיוס ריות יושרי סשיגי ויב מבן ריצל תכחסתק רחושיק צ'יגו נוחל איש כי ותמח וכמקו בירי יבקיל פריטיוש אוסלח כסלמל אמישצח פריצל כסלמל חיחס כי גיבן ריאני כחצ'ק צ'קוצ'י חון ככהוניק שמקטם תוואץ רידיוס ששול ראיש מטבקו חון כקש פווי רירת שלל אונצ'ה כוסובו רירת שלל ריחו של קויאנה וכוכבל ווארי חיחס שייתה ובישיק צ'יוויץ אשפוחש ככהוכך כצ'ואב צ'צ'ובאני גווירי רומן רצ' צ'רידיוס משהו חוסיק איכת פרי יצל כסלמל שרי שהוא חוסיק איך פרי תיוש לך כסלמל שחי קורי וכאוכל קרצלך קוקיאק וביוורי מן קרצלך תך מן קוקיאק טובי חונגווינק שני הרי קרצלך הרי קוקיאק בי רידיוס שקובן סיבניק צ'יוויץ פרי תיוש לך שרוש לבשל מן רחו שיקתך צ'רי אוך קוקציבן צ'יוויץ פווירי לא קוקבל כאוש צ'קישול ריאי הצ'רשיק רומל רצ' צ'רי איש שיוויתמח ורי שקסרוק רידיוס קטקורי סיבלך עוצו בניק כיבן ורי קוק קונוכל רי אצ'לשיק איח מסדוניה קטקות כקטה צ'יוויץ אצ'לשיק שקס שיבנה בה קס ששנה באחוק פרי וציל שיצוקוך איכיל פרי חמרי ללך כסלמל רוק כישוק איל צ'צ'ו בניק רונוכל איצ'ק שישצ'קון בה רוק רי איכב חיחס וכתחנינק צ'יוויץ רוק וווירי רי איש כוכיחון עוצלחי כסלמל רי צ'יקיוויץ רי ווינק צ'מאן אקות איווק קטקורי מנקות חון ווינק רי רחושיק צ'יוויץ Achalashik, riuch mang kakhtakh, shemang oti wetam pakiwi ri ekaminaqib. Mak ashawi wanimaje hasri enik ahtakwinakchik, shemang ota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekori shkastahuwach, shukuhe, riagwinakche kewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chikuk asik, riuch onari takchik, petik riahaushel, mankuk nabiahtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arcángel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo, areke kastak kiwichri nabe. Katekuri, uchinakuri, ri uchwinak che uch asarikna, ri uch onakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henak uri, yakak olen rukri ahaushel chubek ir chubesak. Chiaba y chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, Puitak rikakbal, e puitak rikik, mang rakawsik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ik riakawshel, kiperi, rekhas hun elak om, chikipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna, ni malak utsil, e mang kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, ktsakna pakiwiri tsel. Rekhas tak rik osom, kurik riishok, chikirilna wach riral. Katekuri, manke kowintari ki animaje kubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot pari gekum, arech sheri hunk igri, kishurika jejas kupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ig. Riuch, mangukresh tari chakab, e mangurech tari gekumal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba. Jejas kikiban rienik ahtakwinakchik, shanejok asalok, echakachakhiki, chuwachri hastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, cheukrechri pakih, chakakilabakib, chrechri hastak. Chakakohoba, riukowiri kohonik, eriukowiri loko ebal kush, echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari ni malachto ob. Chkechri uch arech punetane uch kasalik. Om uchwarinak. Ri uchchi uch kasalikri shukriare. Rumal kuweri tachoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoch chiwach. Jejas kiban chi uka mikri. Kakata chiwech achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwech riachawshel. Eche ri ek ilik. Chirech ri man utstak. Che iwilik. Ruksibalak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemah utzil chishol. Shukuhe. Kakata chiwech achalashik. Che ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Chik ilaba akonohel riwinak. Kas chikwilek che mankot hun kutsalik. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Are nabe kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwip. Ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichawruk ri Dios para nohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shanare chinik ohro nohel chasuwach. Katekuri, are chikolo hachike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shutyo shirisakba riu Dios rinima la jutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ريوش الأبال ريوك أشي وانيما إري باقيل كي كل شواش ريتسيل چيك أباري وبيتي بالرقاو شل خسوس كريستو رياري ريكيش سيكينيك منكوك أشتري وطيخ إياري أري كبناو ناوري أجالشيك شقوخي چيش جاوق چي تابق ويش ريش ريديوس چي آخوني ملاخ روطيل كي واش كنوخيري أجالشيك روك غنتيوش لخت سومانيك سي بلاخ روك رونوخيل وانيما كينتا چي ويش چي چي سيك إخوه ووخري چي كي واش كنوخيري إيا چالشيك چي كانخت با إيوك ريوتو قبري قهو شل خسوس كريستو. Riukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri iloko ebalik ush, iwunohel ish, echi juhunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh. E paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip ri sukilalaj ukat baltzir ri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakua tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich irigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk agisag na kiwechri manketam ta uachri Dios, eri mankenimanta chlech ri utzla hutzig ri ahaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech riuk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumalko noher ri shekohon, chrech riare. Kategori, riish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri. Shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, paronohel kahbal. Arech rere, utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ishkiban ri utzil, ekas ishsakak pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kahaushel Jesus, ke kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Jehasri krahri utokopri ka Dios, eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri ka haushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, On chuwach hun wuch tzibam, chikisik ish wach, ekib ishik chikich uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri ahaushel, shas petinak chik. Matbak ohon winak, kish subu wik, pachun chasu wachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalach isach narib, ri itzela lachachi. Ri ukohol ri sachbal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isach narib, Uirronohel hasuwach, shiruk amri ubi ri Dios. Onronohel rik kehilashuwach. Echekopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, shiri inshin bihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhiwuk, katekuri, ri ishiwetam, hasri shimogina kriare, kamikri, arechkasku alihesahna uachri, chibari ukahbal, weuchanimri, awatalikri tseluchak kubano, katekuri, shakarek takchik amubiri shimogina krech, kukutripri, ri itsel, eriakaushel kusachna uachriare, rukri ushut balkiakit uchi, Ekuk isna tsihpuwi, are takchiku kalihesahna rip, pari upetbal. Riupetbal riitzel, kilitechnari rumal riuchakri satanas, kilitahekri, rukrunohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Herihas ronohel ri hostak hastak, rech riitzel. Chekeuk amirnari kikisachnakip, rumal rech, chemanshikikulahtari, loko ebalalahuk ush, risaklah tsih. Chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzik pakiwi konohir ri manshkahtak, shekohon chrech ri sakalak tzik. Shane, arech kahuwach ri tzel. Ri uch, rakawshik chenim kakilwi ri Dios, paranohil kakbal igumal ri ish. Achalashik, riish che ishlok, rumal riachaushel, rumal rech che ri Dios che pari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal lare, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri, rumal ri uslakatsih, arech kishkowin chech urikik ri ukihir ri kahaushel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, Kas usuk olik chibnari kutunik cheshiweta makuk riuh, rumalne riqachawibal, on rumalne riqachawibanik. Aretabari kaushel Jesus Cristo, ri Dios katatshel, cheshasu hulogok em, uhuy om rumal rinim lahtokob. Ukubisam kakush, paranuhel ih, uhuy omri eyebal chkech, kukubisak bari ikush iwanima, kujabari uchukabri iwanima. Chechup anik ronohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish. Shokuhe, arech kuhtotak pakikap riwinak che esachinak, e che eitzel takwinak, rumal rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel riegwinak. Katekut, riachaushel, riare mankuk eshto riutzih, riare kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch, kakubamri kakush chrech riachaushel, utsuhik ibashik kabonom. Chironohel ri kastak wach, kuhtakan chiwech, ri ish tahin kibono, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiare ri ahaushel, kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kush ri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuhtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik. Che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utrembem taritzih, che shiwetamah ish, che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish, rakawshik kitakeh ri pe, hechas shakban ri uch, che man shakta pasu wach kaslemal shakbano. Shokuhe, ma shakta lok, shiatahun kawa kumal ri winak. Shane che pakeh che chakab, chuk chakunik, shakakoho ka chukab, e shuk kosek. Arech man kotahun gwinak chishol riish, chik ohun khasuwach kuya chkech. Riuch takal chkech, yatal chkech gweri, katekuri, arek kakche, kakakot chiwach sheri uch, uch kambal noch chiwach, arech kuhi terembech. Katekuri, aretak chi uch ko chishol, uch ko iwuk, riuch shkiya wepishaw chiwach ri, wek ohun gwinak che man krahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uch, shkata rakanil, שקטאו ציחול שאיק או הוכון צישול שמן סוק אילתח ריקי כיוונו. בן כצ'קונטח. קטקורי, רונוחל חסו וואץ' כאוק איל צ'רץ'. פריחאו של חסו קריסטו, כקבן חון סיק איניק, כקטאו צ'קאץ' ווינקרי, צ'צ'קון בא רוק חמריל, ארץ צ'י אי ארה, כצ'קאו ריקי גוואקי כתיחו. קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק. מתנבא משקוסק שאוצ'קושיק ריוציל. וכאוכן גוינק שמנקונימך תאווה פישאפ, כקביח צ'יווץ' פאווווכרי, צ'יציבח ריובי. יארש כלוק איש, צ'יטסא היוויפ צ'רץ' ריארה. כתקות, מבנו יקולל צ'רץ' ריארה, שנה צ'ייחה בה, חחצ'ה ויחק חונה צ'לשיק. ארת בר יארה, ריחאו של ריחה מריל, כיאו ריחה מריל צ'יווץ' שונוחל איך. אפרנוחל חסוואץ' כוכית אבה ריחאו של איווק ורוצי לי וואצ'רי שפרי נוקאפ כלו ביווי פרי נוקאפ ריאין עם פאבלו ארגו הרי רטל נוקאפ שקוקות רנוחל ווחקין ציבח חיווקין ציבניק שכוכי בא איווק ריאותוקאפ ריחאו של חסוס קריסטו. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס חאו של. ארת אקצ'ירי אין שינמחיכנו בה, כימבה פרי מסדוניה, שינתה צ'אוויץ', ארץ קטקנח כאן פרי אפסו. ארץ לי עד, קטקן צ'קאץ' אניקח תקווינק, שמן קיקות צ'ק ניקח ציח, שקשלן תקציח. אמי כהון צ'רץ' ניקח ציח, שאיכוס תקציח, אמי כהון צ'רץ' ניקח מהיר איכסק. שמנקות וכיסיק. אוורי ששווי קופון כאש. אמנקות צ'רץ' קופתני, ריאורי ייבל דיוס, שתיקיתכינק פרי כהוניק. ריקרח ותכניק רי, ארנה בקרח רילוקוק אבל כאוש, שפתינק פחון וצלח אנימה. פתינק פחון וצלח שומניק, אפחון קסצי הלך כהוניק. אניקח וינק, שמן שקנחת כאן פאוורי, שכך פניקה חוס תקציך. ריאה הרי, כי צ'ומח שאינים תקחתיך צ'רץ' לי פישב. קטקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוכוחי, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך צ'רץ'. חינקות, ריאוך כתאמצ'ק, צ'רי פישב שסעוצוי, ואוצו כוחיק כקבנו. קטקורי, חסשנתך בצ'קץ', צ'רי פישב מנשמנתך רומלקה צ'רי אהוץ תקווינק. שניש בניק רומל קץ' רימן אלי מנלתך, ארי איח צ'וחב. רומל קץ' צ'רימן ככהונתך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שקצלח הוא הצ'ריטיוש ארי דיוס. רי אי הרי, שקיקימסך ריקינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שקקיקייך ריווינק. רי איחוס תקווינק. רי אי הרי, רימה ככהונת צ'רץ' ריציח ככותיק. ריציח שאוץ שנועץ' ריאוץ לחציח. רצ' ריוקחיל רידיוס שריארה וצלח ובנתחיק. ריציח ששיה צ'וויץ' ריאין. כימל תיושין צ'רץ' ריארה. רי שיהו צ'וויץ' ריאין. רינו צ'וקאב. ריארה שיארה רי קריסטו חסוס ככהו של. שאינוץ שין רילו. אשינו סיקיך ארץ' כנושיק אין רחצ'ק. ריאין. שאוכר כנק. שימביך רי יצל פווי רי דיוס. אם בנל כאש שרץ' רי קומון תיוש. אם ביל רי, רי יצל פווי רי תיוש לך. קטקורי, רי אין, שקויתך הוא עצ'רי נומק. רומל רצ' שרי אין, מנוותם תחרונוכל רי שימבנו. רי אין, אין גשלן לך וינך שוועצ'רי כוחונק. קטקורי, רי יוסיפניק רי כחו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק. רי אין, שכוחי חרי רי כוחונק. ארי לא קוקב על כאוש רצ' לי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציך רי, אשס תקליק כמוקב וכחיק בשיק ובשיק, רי קריסטו חסוס. שפפה ווואצ'ולאו צ'קיקולו שקרי איח מקיב אינרי אינבה צ'קצ'רי איח מקיב קטקורי ורי אין שינרק קוי בלנומק וריש פנטחיק ארץ צ'יפה רי אין קוקלחיסח נברי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו ארץ חונקות בל צ'קיווצ' קונוחל ריצ'י רחאו שקוי צ'קקוחון נצ'רי צ'ריארי ארץ קוקוחי ריחונלי קלח קיקס למעל צ'רי אחאווינל צ'צ'רי אחאו צ'ובק איך צ'ובסק ריארי צ'קסיך דיוס רימן קיליטחתך ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס צ'רצ'רי ארי וצלח תקציך צ'צ'רי ריקיחיל צ'ובק איך צ'ובסק אמן ארי ווצ'יחרי צ'רי אין כמיך צ'וויצ'רי עת עת תימותיו צ'ת גולקואל ריציח שביש פאווי צ'חונם בנקרוק ריקיציחרי אקשל תקוציחרי דיוס רוק סיגווי ציחרי וצלח בר היצ'וך צ'בנה קס צ'חקבה אהוק ריקוחוניק ארי וצלח צ'ומובל אקוניקח צ'רומל צ'מנג שקיקאול תאווירי קוק שקיבני צל פרי קיקוחוניק צ'קישול וריקח ונקרי אקורי אימנאו ארי אלחנדרו ריאה ארי צ'שינגיה צ'צ'רי סטנס ארצ'ק כתמח צ'מנק כביכתה צ'כחמולי צל תקציח פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציח נגוד, שאוץ וציחרי, ריחון צ'קרח קובנח יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'מנק, קוט חון אצלל פריוק אסלמל. רחאושיק צ'רה צ'חיל שחון אישוק, מן סיבלך המחתך קוטיחו. שוויק צ'אוויק רי רחאושיק עוץ קוק רי ווינק עוץ קיקולשיק רי ווינק קובנו קקווין שאו קוטיק רי ציח מן קוטיק תרי המחא מן אך צ'אוך תח רחאושיק צ'קמל ווינק אך צ'קול רי וציל מן ארית כולו קוקר רי פוק רחאושיק צ'אוץ לך אך קטל ציח פרי רצ'וג אקובונו צ'רי אירל כואל כנימן צ'רש רי וציח חצ'רי תקל צ'קיח רומל רצ' וכון, מקות קטל וציח פרי רצ'וץ' לק קווין קורי, צ'צ'ופניק עוץ, קוקרי קומון רצ'רי דיוס רחאושיק צ'רי ארי, מנחונק אקווינקט ברי קוחוניק רומל רצ' צ'ווחרי, ונרי נימל קווין צ'רצ'רי ארי ארי ארי כבי פרי וקטבל ציחרי קשטוק שקוחי, רחאושיק צ'רי מנג אקות הקוק עוץ קיקיל רי ארי ארץ' מנגי צלח תאוואץ' וצ'רי ארי מן קצחת פרי חטח קמבל קוקוך ריק אשתוק ריא עדיה קונוס שקוחי רחושיק אהוץ תק אצ'יחאב קיקיקול קיציח מן קיקיתיך תסיבה לך המחה אימן יצל תך קיקיבן שאוצו קושיק ריפואק צ'קיקולו ברי אהואטליק ריצ'י קוחוניק בחון אוץ לך צ'ומבל נבא אוץ קיליגנרי קבניק קטקורי ומן קוט חון יצל קיליתך צ'קאץ' קיאברי צ'קאץ' ריצ'ק ריצ' דיאקונו ריאי שוקיב שוקוכי ריאי ארי רחושיק צ'י אהוץ מקיביך ריצל ציח בקיווירי ווינק שוקוכי מקיתיך סיבה לך המחה פרונוכל מקיקאש ברי קיציח ריאי דיאקונוס רחושיק צ'י שחון ריקי שוקיל אהוץ לך קטל ציח כיוון צ'קישול ריאי רלקואל יפרי קצ'וץ' ריאי ארי צ'י אוץ כיוון פאווי צ'ק רי קיצ'ק חון אוצלח קולי בלרי, אק קיצ'ק קיצ'וק אברי, פרי קוחוניק צ'רצ' רי קריסטו חסוס. ארי תקצ'י גינצי באחורי, שס ויימווי, שאני נקווה כנופן נרי אהוק. קטקורי, וכים ביתחק, רחאושיק צ'רי עד, אהוותם ריקס אוץ כסלמל פרי רצ'וש רי דיוס. שערי ריקומון תיוש רצ' רי כסליק דיוס. שערי רקנחה, יערי אותיק בליל ריסק לחציך. חינה קורי, נמלך ובנתחי גווה ריה ותליק צ'רש ריוק אסלם מהשיק רידיוס, שקלח יש השיק פרי בקילל, שסוק בשיק פרי ושלב של, שליטח הוא שקומל ריה אנחליפ, שיהו בשיק צ'קט שרי חטק עמק, שכוחון ריה ותשולה וצ'רש, שיקיק אשיה נמלך וקיחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חינה קוט, רי אושלב של סקלח ובישק וביך, שפרי איסבלי רי וואצ'ולאו, אקוניקח ונקרי, שקיקיפק צ'יחנה וואצ'ריקוחוניק, אקי כחד איך נקיברי, רוק חוס תקו שלבל, אירוק תקו ציחריק אשתוק. רומל רץ שאוץ כקיטרי, ריקי ציחריקב כפרח תקו אינק, שתיבום לגגלך צ'יץ' פריקי צ'ומבל. ווינק רי, כקיקיל ריק אולנם. כקיקיל ריקי תקווה, שאותיחי קריך שפן רומל רידיוס. יארץ רוק מלטיושי בלצ'ה.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.